Taste So Good her fra Niall Horan og det nye album fra ham, Dinner Party. Altså ugens album i P4 Play i den her uge. Og vi kommer altså godt rundt om det, der er meget mere fra albumet igen i morgen og resten af ugen her i Play. Nu er det Somber og Homewrecker.

Sabrina Carpenter her på P4 med hendes Please, Please, Please. Og nu til Jonah Blacksmith og den her sang, som de har lavet sammen med Mekdes. Den hedder So You Dancing.

Phoenix og nummeret Everything is Everything. Et nummer, som jeg, ja, hånd på hjertet, bare knus elsker. Og med det, ja, så var vi også lige forbi at runde dagens dyr.

0: Yo, man, let's get out of here.
1: Word. Iskoldt køleelement var det altså her fra Vanilla Ice. Ice, Ice Baby. Og her, der skal vi høre om et knust og forladt hjerte. Louis Capaldi med Someone You Loved.

Familiv, der altså som sagt var dommer i X-Factor i 2023 og 2024 sammen med Simon Kvam og Thomas Blachman. Så er det tid til hende her, Shakira. Vi skal have fat i hendes helt store gennembrudshit tilbage fra 2001, Whenever, Wherever.